0: Bonanza.
1: U barkun zgur për forse li këbar kompetizione, li ikon atë kull sena, i ashton sija këtë murtara, il Formula One, gjaua Monza l'Italia. L'importanti, l'aktar importanti al dhe në kompetizione, u ale seguina, u atë bej breakfast për në këmë ma gjejmi të rinë u anë kawajnë. Shta ke lhejnë, të rëkona edhe një amlu, il kjutu message, u në të tërë të batil kelma Monza. 99-000-87 Dako val WhatsApp number tano O mba të tim të avej breakfast Sërkona tja zëllë lëshat Min kom O jek tja zëllë lëk Sërkona dhe në qëmplu lëk U sërkona lëk të respondi Kemi sta e kumë sto si Taj bin 16 sekonda bis Në stanar aftit me lista tana Lëktar persona lë sister në shilo I respondi Mo ta jep u ato të alta Disa më sto si Të diferi eja Jek indet kun lë persona Dhe të respondi Ashtra taj bin Automatikamente Inte sërkona lë persona Lit Murtara, il Formula One, completamente pieno, settembre il J, già un mondo. Don ovviamente, grazie a una sponsor stana, Wasterve, Burger King, Sol Padin, Enamolta, Logo Graphics, Domino's, Browns, o anche Mi Direct.
2: Powered by Enamolta, Burger King, Browns, and Mi Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Rudimental, Ella Henderson, collaborazione tra il Gen di Kenneth Alibi for Bay. Free Film Fridays with Eden Cinemas. Rekku Aldar Bohrat e të tërtojnë a fost batëm lë kompetisioni të favoritë të ti a Free Film Fridays që në stekë të murtara kualën kër film lë të qëtë murtara në të Gjoha Lidën Sirmas kom të të me mqenu për lësëm hafna film zë të të rëu Gjoha Lidën Sirmas postom andek Masters of the Universe dhe kam johro që të të lë gjenë tilu andek kualë Owen Wilson is Charlie Obsession andek The Devil Wears Prada tu post hafna aktar lësër kallë këtamel të na atë Wattway Drive ma Rejnë Gale lë gjëmarë of scenar u me sërkone edhe një atu këtë kelmet u vinti dritta talima film u ma i kollo malik sërkollo këtë në par biljet t'il inkludu i drinks u anka il pokpor në vjomen dhe në kollo graci a Lidin Cinemas. Eja, good luck.

0: Obi pjaqirin e gjohun, u askur kome në kompetision e biçans të sport të rawe El Formula One, Gjaua Monza E me adnjë këmë të karere bëftana Qa së në lohra, këmë këmë bëtën në hafnar të rati O filmati e Halloween e me në Gjaua L'Italia U me të pisa kone lë personal e imis L'importanti, e se guina u akull bej breakfast E za të shëtë smart cute message të bëtën në kelma Monza Ja këtë tim, i decidili qëmë për lile Këtë respondi kemë mista i kumë bisto si tajbin E total të sitin se fonda bis Likëtar persona, Rina Shkilo i respondi për mëtaj e pësisa U a total të disa Ja këndi ta bez da klam mont me la inti E sa da këll punt kun il persona sërt kun atë mur Ja këllë kunë në shatli apë zë kumbat me më shtamel Il veri ana le të respondi kemë mista i kun ta e bin O të kun fast hafna Ejo, good luck
1: Powered by Waste Serve Domino's, Logo Graphics and Sulfadine For full terms, see bay.com.mt